umgamo womqhudelwano wamadoda ke ufaka phakathi interprovincial ngomgqibelo ke kusihlwa endaweni yase UJ kwihockey Ostro. Mhlawumbe kulolu daba ke ngisho ukuthi ke emzuzwini ngaba ku 15 minutes kubalekile ukuthi ngiveze ukuthi uRat ke ube inkanyezi ke kumqhudelwano ophuma ngomgadli ke ovelele wamadoda kanye nomdlali ke oshaye ke amagoli amaningi. Ekhuluma ke nabezindaba ke zezemidlalo ke uRat ke uthe kumdlalo ke wokugcina ophelele ke umdlalo angafuna ke ukudlala kuwo. Yebo uthe uyaveza ukuthi uyacabanga ukuthi kumdlalo ke wokugcina omuhle kakhulu ke kuye. Kulolu daba ke mhlawumbe ngisadlula nje ngiyalapha phakathi kodaba oluthinta ukukhumbula ukuthi ke uJokovic lapha ke ubhekene nokukhishwa ke okushaqisayo emzulisane nokuqala ke eRome njengoba ke uPrismic eshaye ke emshayile ke lapha iwuye ke ovezwayo wayengumpetha ke umdlalo kuyophelele mhlambe ngo 4-4 ngemuva kwesikhathi ke somthetho okwenzeke iqembu langena ekushaweni kwamapenalty futhi ke uRati wenqomeke unozinti weWest Province uDaniel Dyla Thailand lapha na ke mhlawumbe ngisuke ke lelo daba ngithi ke mina njengamanje into engizoyenza ukuthi ngikuvezele ukuthi